0: 皆さんこんにちは。9月10日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: キノコ狩りしようと思って
0: ポソスルタブロゴを。先生のご家庭ではキノコはよく召し上がりますか？
1: そうですね、やっぱ体にもすごくいいですから、できる限り意識的に食べるようにはしてるんですけれども、
0: はい、
1: なんか日本人としてやっぱ松茸が好きなんですけどね。
0: 美味しいですよね。
1: なかなか食べる機会ないですね。
0: 先生、松茸によく似たものとして、セソギボソ、はい、松茸はソギゴね、セソギボソってありますよね、はいはいはい、あれは日本語で何て言うんですか？
1: だエリンギとかそういうやつですか？
0: そうですね、エリンギ。우리가송이는마스타케라고하지만새송이버섯이라고할때는에링기라고합니다。まあキノコ、これは秋が旬ですよね。버섯、9월에서뭐11월이때가제철이라고하는데요。자오늘은요버섯을한번따러가볼까요？오늘의징검다리
1: 우카츠니
0: 섣불리함부로
1: 긴쇼
0: 긴쇼라고하는것은요버섯배지또는버섯왜이렇게재배하는판있잖아요그것을긴쇼라고합니다
1: 기리프기
0: 기리프기하면은분무기
1: 시메르
0: 시메르하면은촉촉해지다라는뜻으로요즘가정에서직접채소등을키우면서수확의즐거움을만끽하는사람들이늘고있죠이미사키는집에서손쉽게수확할수있다는버섯재배에도전을합니다。今日の会話よく聞いてください。
2: みさき、この土の塊は何？どこかで拾ってきたの？
3: ああ、これ、キノコ狩りしようと思って。
2: キノコ狩り？これが？
3: ほら、最近クマがよく出るから、うかつに山には入れないでしょ？だから金賞買ってみたの。
2: へえ。ここからキノコが出てくるってこと？
3: そうそう、毎日霧吹きで湿らせてあげると1週間くらいで椎茸が収穫できるらしいよ。
2: こんなのちょっと普通の家庭では経験できないね。
3: でしょでしょ、こんなの選ぶなんてセンスの塊でしょ。
2: 自分で言わなきゃもっとよかったのに。
1: 34ページ、言葉の温度。ちょっと何々ない。
0: ちょっと何々ない。이렇게형태를보면은부정형처럼보이잖아요。그런데이거는보통사람이나일반적인수준으로는뭐뭐하기어렵다。보통수준으로는도저히뭐뭐할수없다라는뜻으로이대상의뛰어남、우수함을긍정적으로평가할때사용을합니다。
1: このデザインは波の人にはちょっと真似ができないですね。
0: 이디자인은波の人、이거보통사람이거든요。보통사람으로는ちょっと真似ができないですね。도저히흉내낼수없겠네요。그정도로뛰어나다。

0: 이런 뜻으로 한 말입니다.
1: 대쇼 대쇼. 곤나노 에라브난테 센스노 가타마리 대쇼.
0: 그렇지 그렇지. 이런 거를 에라브, 이런 걸 고르다니 센스 덩어리지. 센스노 가타마리 대쇼. 센스 덩어리지 않아? 센스가 너무 많지 않아? 그랬더니
1: 지분 대화나키야 못도 요깟다노니.
0: 아이고 지분 대화나키야. 그것을 자기 스스로 하지 않았더라면 못도 욕갔다느니 더 좋았을 텐데. 그러니까 내가 센스쟁이 아니야, 정말 대단하지 않아, 이러는 거를 보고 오빠가 지분데 이와 나게야 나게레바 그 말을 직접 하지 않았으면은 못도 욕갔다느니 더 좋았을 텐데 라고 했습니다. 선생, 한국 でも ですね ベランダ とか で キノコ を 栽培 する とか、 また産地とかもありますし、
1: そういえばうちのベランダでも産地、ちょっと前にやってましたね。
0: あ、そうですか。はい、で栽培する人っていますからね、これいいんじゃないですかね。はい、意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 美咲、この土の塊は何？どこかで拾ってきたの？
3: あ、これキノコ狩りしようと思って。
2: キノコ狩り？これが？
3: ほら、最近クマがよく出るから、うかつに山には入れないでしょ？だから金賞を買ってみたの。
2: へえ、ここからキノコが出てくるってこと？
3: そうそう。毎日霧吹きで湿らせてあげると、1週間くらいで椎茸が収穫できるらしいよ。
2: こんなのちょっと普通の家庭では経験できないね。
3: でしょでしょ。こんなの選ぶなんてセンスの塊でしょ。
2: 自分で言わなきゃもっと良かったのに。
1: 35ページ口になじませる。
0: じゃあ오늘의문형입에익히기ちょっと何々ない。
1: この感情は言葉ではちょっと言い表せませんね。
0: この感情は、이감정은言葉では말로는ちょっと言い表せませんね。言い表す표현하다。말로표현하는거죠。말로는도저히표현할수없네요。말로표현할수없을정도로벅차고감동적이다。뭐이런것을나타냅니다。
1: このゲームは一度やり始めたらちょっとやめられませんよ。
0: 이게임은一度やり始めたら한번시작하면ちょっとやめられませんよ。좀처럼그만둘수가없어요。그정도로재미있다란뜻으로한말이고。
1: 型落ちといってもこの価格でこの機能はちょっと他では見られないね。
0: 型落ち라고하는것은요구형모델을말합니다。신상이나오고구형이되면은좀가격이싸지기도하잖아요。그래서갓아우치도있때뭐구형이라고해도고노카가그대고노키노이가격에이런기능은저또호가대와미라레나이네。야다른데서는쉽게볼수없지。그러니까여기서이가격이기능이라고하는것은굉장히좋은조건이야라는뜻으로한말입니다。하이이어서문장완성하게함께해보시죠。이런건보통가정에서는좀처럼경험하기어렵지。보통가정
1: 普通の家庭
0: 경험할수있다
1: 経験できる。こんなのちょっと普通の家庭では経験できないね。
0: 이렇게맛있는파스타는다른곳에서는좀처럼먹을수없어요。먹다
1: 食べる
0: 먹을수있다
1: 食べられる。こんな美味しいパスタは他ではちょっと食べられませんよ。
0: ちょっと食べられませんよ。좀처럼먹을수없어요。그만큼맛있다라는걸나타내고요。이사진은스마트폰으로찍었다고는도저히믿기지않아。믿기다라고하는거는그렇게생각할수가없다라는뜻이잖아요。생각하다
1: 思う思える思えない。この写真はスマホで撮ったとはちょっと思えないね。
0: この写真はスマホで撮ったとは。이사진은스마트폰으로찍었다고는ちょっと思えないね。좀생각할수없다。좀처럼생각할수없을만큼잘찍었다。이럴때사용하는표현입니다。